Crkvena opština Sveti Sava Prizbara organizuje treću tradicionalnu donatorsku zabavu za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Subota, 24. oktobar u 6 sati.